0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

never ending.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je streda, 5.55, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Republiková únia zamestnávateľov vyzvala vládu, aby čo najskôr predstavila konkrétne prorastové opatrenia. Žiada zrušenie transakčnej dane a zavedenie rovnej dane pre fyzické osoby a firmy. Zamestnávateľia zároveň upozorňujú, že pribúda podnikov, ktoré by na Slovensku opätovne neinvestovali. Prezident RUZ Miroslav Kiraľ-Varga uviedol, že na každého obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov pripadá dlh viac ako 16 000 eur, pričom zadlžovanie krajiny podľa neho naďalej rastie.
2: Tu ide o to, či my, občania, súhlasíme so spôsobom života, ak minieš úver a nevieš splácať svoj dlh, tak si zober ďalšiu pôžičku.
1: Ekonomická situácia podľa premiéra Roberta Fica nie je až taká zlá, ako tvrdia zamestnávateľia. Prvý balík opatrení pošle vláda do parlamentu až v septembri. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili veterinári vírus kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenia. Zároveň upokojuje ľudí.
3: Všetko je pod kontrolou, máme vypracovaný plán, kde budeme v pravidelných intervaloch počas celej sezóny až do konca septembra kontrolovať produkty, kontrolovať surovinu.
1: Odborníci varujú pred vysokou aktivitou kliešťov a odporúčajú kupovať len overené výrobky. Opaľovanie soláriu bude dostupné len pre dospelých. Národná rada schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva. Rezort k tomuto kroku pristúpil z dôvodu zvýšeného rizika vzniku rakoviny kože u mladistvých, ktorých pokožka je citlivejšia a produkuje menej ochranného pigmentu. Novela nadobudne účinnosť 15. júla. Bulharská vláda rozhodla, že už nebude dodávať zbrane Ukrajine. Oznámil to tamojší minister obrany Dimitar Stojanov s tým, že vojna na Ukrajine sa podľa neho nevyrieši na bojisku a vyzval na diplomatické riešenie.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, akurát na juhu a východe bude oblačnosti aj pomenej. Na mnohých miestach ale treba počítať s prehánkami alebo dažďom a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 14 až 22, no na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie, a to 22 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj na cesty. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi 45 minút. Nehody hlásite na R2 za Výgľašom v smere do Zvolenskej Slatiny a ďalšie v Košiciach na križovatke Štúrova a Rastislavova. Policajné hliadky máme v Senici, a to na hlavnom ťahu pri hasičoch obojsmerne, pod Vysokej taktiež obojsmerne, ďalej na viazde do Žiliny Zvôrok, v Belej smere do Stráže, v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pri Tesku smere von z mesta a na viazde do Demiaty z Raslavíc. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Hovorí sa, že keď sa darí, tak sa darí, a najmä takto ráno, keď sa väčšinou človek ponáhla, nemá úplne čas riešiť nejaké také tie zbytočné zádrhely.
8: Dajme tomu, a takto o 6:00 z Rádia Melody pozdravujem tých dvoch pánov, ktorí v Trnave na jednom kruháči zbierali prepravky na pečivo, ktoré im zrejme vypadli z auta, neviem, úplne som to neštudoval, iba som prechádzal ja autom okolo a pozerám, čo to tam zbierajú a prepravky.
7: Čiže to bolo auto, ktoré vozí pečivo do pekárni.
8: Áno.
7: A tie prepravky boli plné pečiva?
8: Nie, práve že boli prázdne, našťastie. A kebyže sú plné a čo ja viem, vypadne nejaký makový alebo orechový hrebeň, aj zastavím pomáhať.
7: Pomáhaj, nezišne, celkom nezišne. Však do 3 sekúnd, keď odvihneš, môžeš si zobrať.
8: Ešte také makové hrebeňa aj do minuty.
7: No tak dúfam, že vy budete mať pokojný rozbeh ďalšieho pracovného dňa. Teraz je streda, 10. jún, a posielame vám Karla Gotta s hitom Zústanu svúj.

0: So Base. Je 6 hodín 7 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš. Dobré ráno všetkým.
1: Trafila som na ďalší rebríček, v ktorom sa objavilo mesto Trenčín.
0: Aký?
1: Na 5. mieste medzi najvýhodnejšími destináciami na krátky mestský výlet.
2: Trenčín, dolinečka, pekná rovinečka.
0: A tu máš dôvod, prečo to tak je, lebo pekná rovinečka, nie?
1: A vieš čo, až taká rovinečka to nie je, keď sa chceš z námestia prejsť na hrad.
0: Post Office Travel Money, tak sa volá tá britská spoločnosť, ktorá porovnávala náklady na dvojdňový pobyt. Takže hodnotila, čo ja viem, že ceny ubytovania, dopravy, stravovania, aj vstupov do turistických atrakcií. No a Trenčín bol úspešný, človeče. Predbehli ho len Sarajevo, Bukurešť, Tirana a Belehrad. Inak, takže dobre.
1: Všetko moje obľúbené mesta. A ten Trenčín sa pomerne často objavuje v zahraničných cestovateľských odporúčaniach. A teraz je to ešte aj Európske hlavné mesto kultúry za rok 2026. Ja osobne veľmi ľúbim Trenčín, lebo ten hrad tam, to námestíčko, ak tam sedíš a pozeráš sa na ten hrad. Dobré jedlo tam majú, majú tam kaviárne, zmrzliny, no úplná romantika. Vieš, tak si tam setka, že užívaš si.
0: Si hovorila, že keď budeš na dôchodku, že sa tam presťahuješ.
1: Áno, ja to mám stále v pláne.
0: No, tak už len pár rokov. No, viaceré zahraničné portály Trenčín v minulosti označilo za jedno z najromantickejších miest strednej Európy, takže tú romantiku si úplne trafila. Ak teda nemáte úplne veľa peniažkov na cestovanie do zahraničia, Trenčín by mohol byť fajn na taký párdňový výlet. Ozaj, aj tam niekto počúva v Trenčíne teraz Rádio Melody. Ozvite sa.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Hráme vaše najlepšie.

Pekné ráno aj v stredu vám želáme z Rádia Melody. 6 hodín 17 minút. No a jeden úžasný mužský hlas strída druhý. To bol Eros Ramazzotti. A teraz pre vás, ktorí ste už naladení na hity vášho života, Dalibor Janda, Hurikán.

0: Stredu je 6:24, to je taký čas urobiť si kávu. My sme Táňa, Lukáš a Samo a naša kolegyňa Lenka chudiatko už rozliala teraz tam akurát
1: kávu?
0: Kávu, áno, ale som si spomenula na tie slova, čo povedala, ale hovorím, že to asi...
1: No povedala ty jedna káva.
0: Áno, toto som od teba nečakala.
2: A vedeli ste, že káva nie je len nápoj, ale pre niekoho je to skutočné umenie a životný štýl.
1: Uh-huh. A čo si máme pod tým predstaviť?
2: No to už ti prezradím v správach, pretože o tej pravej talianskej kávovej kultúre sa v týchto dňoch môžeme dozvedieť viac v našom hlavnom meste.
1: Tak, my pozývame na kávu aj v tejto chvíli a v prípade, že by ste po obede vyhrali 7000 eur, tak si myslím, že na takú kávu môžete pozvať celú firmu.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
3: Rádio Melody, správy.
2: Pozdravuje vás Samo Kráľ. Opozičné progresívne Slovensko chce v septembri predložiť návrh, aby aj obchodné spoločnosti založené politickými stranami museli viesť transparentný účet, ak sa podieľajú na kampani svojej materskej strany. PS tým reaguje na informácie o odmenách, ktoré premiérov syn poberá ako konateľ agentúry Smer. Slováci tento rok pôjdu na letnú dovolenku hlavne do Česka, Chorvátska a do Talianska. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit. 15 035 respondentov uviedla, že kvôli konfliktu na Blízkom východe zmenila svoje pôvodné plány. V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave otvorili výstavu A káva tak talianska. Tá prezentuje kávu ako významnú účasť talianskej kultúry a životného štýlu. Návštevníci sa dozvedia viac o histórii espressa, mokka, kanvičky či úlohe mesta Terst ako historickej brány kávy do strednej Európy. Výstava vznikla v rámci talianskeho festivalu Dolce Vita a potrvá do 18. októbra. Chorvátsko testuje nový elektronický systém výberu mýta, a to s cieľom odstrániť brány a zrýchliť dopravu. Nový systém má motoristom ušetriť čas vďaka platbám vopred. Do plnej prevádzky by mal vstúpiť na jar budúceho roka.
3: Počasie.
2: Dnešný deň prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie. Len na juhu a východe bude miestami aj menej oblakov. Na mnohých miestach ale očakávame prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnú 14 až 22 stupňov, pričom na juhu a lokálne aj na východe vystúpia až na 30 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých vodičov, tu je aktuálny pohľad na cesty. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú na R2 za Výgľašom smere do Zvolenskej Slatiny. Radary hlásite v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smere do centra, na viazde do Žiliny Považského Chlmca z Divinky. Ďalší radar je v Dolnom Kubíne, a to na Zochovej za pumpou OMV smere do centra. Merajú aj na viazde do Bretejoviec z Budimíra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Policajné hliadky ste videli v Senici na hlavnom ťahu pri hasičoch obojsmerne, pri Poturni smere do Liptovského Mikuláša, hliadkujú aj v Brezne Rohoznej smere do Michalovej, na viazde do Košíc Košických Olšian a hliadka je aj v Stakčíne smere do Sniny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Tak čo, vidíte to dnes na nejakú kávu v meste alebo stredko? A vôbec to inak nemusí byť rande, hoci sme počuli z rády a melódy. Dnes mám rande so svojím mestom, teraz je 6.38, pozdravujú Táňa a Lukáš. A my vás teraz pozývame na rande na miesto, ktoré je považované za bestarostný raj. No, kto by neprijal pozvanie však? Ide len však o vymyslenú krajinu, respektíve ostrov, o ktorom s energiou spieva Peter Kotwald, a to miesto sa volá Mumuland.

0: Už cítim cez tú skladbu vôňu mora.
1: Áno, je to tak.
0: A ja neviem ešte čoho iného, čo s dovolenkou nejako súvisí. Mama Maria Riky je poveri 6.48 z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Keďže sme pri tých vôňach, tak taká vôňa leta, to je aj chlór, nie?
0: Inak áno.
1: Keď to cítim, tak presne také, buď leto, alebo mi napadne, že čistota. Tak to mám spojené. No,
0: vôňa bazéna.
1: Áno, akože zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako funguje chlór vo vode a či ho môžeme vidieť?
0: Ak no.
1: Nie, tak vám teraz na tieto otázky zodpovie Marek Kramara v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Chlór je najrozšírenejší dezinfekčný prostriedok na to, aby bola pitná voda hygienicky nezávadná. Ničí baktérie, vírusy a iné mikroorganizmy. Do vody sa pridáva buď vo forme plynu, roztoku alebo tabliet. Chlór poškodzuje bunkové štruktúry baktérií a vírusov, čím ich zabíja alebo znefunkčňuje. Na svete existujú aj mikroorganizmy, ktoré mu vedia vzdorovať, ale u nás úspešne zabraňuje šíreniu chorôb. Hlavnou výhodou je, že chlór zostáva vo vode nejaký čas, čo chráni vodu pred tým, aby sa znova kontaminovala počas toho, ako putuje potrubím až ku kohútiku. V bežných koncentráciách, ako je v pitnej vode z vodovodu, je chlór voľným okom neviditeľný. To, že tam ale je, spoznáme skôr podľa typického chlórového zápachu a špecifickej chuti. Aj to by však malo byť veľmi zriedkavé. Biele bublinky, ktoré vidíme vo vode i hneď po napustení do pohára, sú takmer výlučne vzduch. Chlór môže pri vyšších koncentráciách vysušovať pokožku alebo dráždiť oči. Typický stav na plavárni. Čiže ako to funguje? Chlór je najúčinnejším a zároveň najlacnejším spôsobom dezinfekcie vody. Funguje tak, že mikróbom poškodzuje bunky. U nás platia prísne

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 7. vás so správami zdraví Samo Kráľ. Počas celoštátnej akcie Radar nahlásili občania polícii viac ako 2100 rizikových miest na cestách. Policajti následne skontrolovali takmer 900 z nich. Podľa hovorcu polície Romana Hájka tieto kontroly odhalili 1550 prípadov prekročenia rýchlosti.
2: Policajti zároveň odhalili aj 985 ďalších porušení pravidel cestnej premávky.
1: Pod vplyvom alkoholu policajti prichytili aj 10 vodičov. Hájek dodal, že cieľom akcie nebolo len odhaľovanie porušení dopravných predpisov, ale predovšetkým zvýšenie bezpečnosti na cestách. Mesto Prešov dostalo od okresného úradu 1000-eurovú pokutu za to, že povolilo umiestniť stánky s občerstvením v areáli pamätníka vojakov sovietskej armády. Malo k tomu dôjsť opakovania, to v mesiacoch október až december v rokoch 2023 až 2025. Rozhodnutie o pokute zatiaľ nie je právoplatné a mesto sa proti nemu plánuje odvolať. Bratislavská integrovaná doprava pokračuje vo výzve Doprajte svojmu autu oddych. Určená je obyvateľom, ktorí sú ochotní vyskúšať si na 4 týždne odložiť svoje auto a dochádzať do práce kombináciou verejnej dopravy a aktívnej mobility. Spoločnosť účastníkom bezplatne poskytne bicykel aj mesačný lístok na cestovanie verejnou dopravou. Americká armáda podnikla útoky na Irán v reakcii na údajné zostrelenie ich vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Teherán pritom tvrdí, že išlo o haváriu. Iránske revolučné gardy následne zaútočili na americké základne v Bahrajne a Jordánsku.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame veľa oblačnosti, miestami až zamračenú oblohu, no juh a východ krajiny budú mať aj menej oblakov. Na mnohých miestach ale treba počítať s prehánkami alebo dažďom a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Dnešné teploty vystúpia na 14 až 22 stupňov, ale na juhu a miestami aj na východe až na 22 či 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút. Hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové kolóny hlásite na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rovnako 20 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a 20 minút sa stojí aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú na R2 za Výglašom smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pri Šterbe smere do Vážca havarovalo v pravom pruhu osobné auto a v ľavom sú na ceste kusy plastov. Úsek je ťažšie prejazdný. A nehoda je aj v Košiciach pri Pereši smere do Šace. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá a tvorí sa aj kolóna. Radary merajú na viazde do Trstenej z Liesku, v Rímavskej Sobote na Košickej smere do Bátky a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekné ráno, je 7 hodín a našli sme si medzi správami na Facebooku otázku. Ahoj Melody, plánujete aj tento rok púšťať vianočné pesničky?
6: Táto otázka prišla ešte skôr než minulý rok. Minulý rok ste to zisťovali v septembri a zdalo sa mi to skoro.
5: Pozerám do kalendára, tam 10. jún. Najvyšší čas rozmýšľať nad Vianocami.
6: Ako povieš?
5: Wow, je to krásne.
6: Je, také na prebratie toto trošku, na schladenie ani netreba, lebo o to sa postarali včera búrky. Ale áno, dobre, môžeme povedať, že aj tento rok budú ako v Melody vianočné pesničky, ale ešte je naozaj čas, ale je to aj pekná tradícia, takže si ju zachováme.
5: Pekná tradícia sú hity vášho života z rádia Melody, takže takto po 7. Paráda od Karla Zika. My sme Táňa a Lukáš, pekné ráno.

0: vás z Rádia Melody. Táňa a Lukáš sú naše mená. Je 7 hodín 8 minút.
1: Niekoľko mojich známych si už teraz v týchto dňoch užíva zahraničnú letnú dovolenku pri mori. Aj susedia sa teraz na noc vydali na 10 hodinovú jazdu do Chorvátska s 1,5-ročným dieťaťom.
0: No,
1: to bude jízda. Ale ja to tak mám, že ešte len sme na začiatku júna, hovorím si, že to je asi skoro na mňa, že to nemá úplne takú tú dovolenkovú.
0: Ako čo, vadí ti, že tam nebudú ľudia?
1: Nie, že ešte.
0: Lebo toto je napríklad dôvod, prečo ja chodím v júni na dovolenku. Aha, a najradšej lebo by som išla v marci.
1: Lebo vieš, že si to odkrútiš a už sa nemáš na čo tešiť v tom júli,
0: auguste. Keď je teplo na Slovensku, na čo budem chodiť do tepla niekde inde. Mm-hmm. Mne to teda nedáva úplne zmysel. Ja som skôr taký typ, čo ano ide v mimo sezóny na dovolenku.
1: No už tak júnová dovolenka alebo dovolenka ešte pred začiatkom hlavnej sezóny má vraj niekoľko výhod a povie nám o nich Monika Drozdová z cestovnej agentúry Money Travel.
2: V rezortoch je príjemnejšia atmosféra, ešte taká nezabudená, personál ešte len sa rozbieha do sezóny, oddychnutý, bez toho zhonu. Aj človek sa tam tak lepšie cíti, ide si oddychnúť, prázdnejšie pláže, počasie príjemnejšie, bez tých vysokých horúčav, aj s deťmi je to výhoda, aj keď treba tie deti vybrať z tej školy, možno vypýtať skorej, ale určite lepšie pre rodinu. Celková tá atmosféra dovolenky je taká pokojnejšia, lepšia.
1: Teraz keď to počúvam, všetky tie výhody a my ideme v polke júla do Turecka,
0: yes.
1: Čiže aj plno ľudí, aj teplo,
0: aj personál unavený a nahnevaný, no. Ale našla sa horko, ťažko aj nejaká nevýhoda, netýka sa každého.
2: Tie animačné kluby, ktoré začínajú, tak väčšinou až od konca júna, začiatkom júla do konca augusta.
0: Takže animačné programy nie sú, no.
1: Tak to sa ťa netýka, nič, pokiaľ nejdeš s deťmi.
0: Presne tak. Dajte nám vedieť, či si už teraz niekto z vás užíva letnú zahraničnú dovolenku, alebo sa čoskoro chystá.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádny 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
5: Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Takto znejú staré dobré.

0: ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Samo, sedíme tu a vlastne nestojíme, klamem vás.
1: Kríže nás bolia, tak stojíme.
0: Stojíme za mikrofónom, aj taký sme zlomení obidvaja s Lukášom. No,
1: tak človek by si len niekde najradšej poležal, bez toho, aby ho niekto otravoval. Inak my, keď ideme vždy na team building, tak najradšej by som bol sám v izbe, lebo ja nerád som s inými na izbe.
0: Nie, Lukáš len na dovolenky chodí rád, keď je milión ľudí tam.
2: No a možno tento raz, ak budete cestovať niekde na dovolenku po Slovensku vlakom, tak si môžete užiť aj lepšie cestovanie, nočné cestovanie a poležať si samostatne.
1: Takže toto by bolo niečo pre mňa, že nikto by mi tam nechrápal, nefuniel a tak, že?
3: Presne.
1: O takýchto moderných vlakoch bude reč o chvíľu v správach. 7.26, zostaňte s Rádiom Melody.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Rádio Melody. Správy.
2: 7.27 pripravené sú správy so Samom Kráľom. V Lani boli pre firmy najatraktívnejší vysokoškolskí absolventi stavebníctva. Na jednu pracovnú ponuku reagovalo v priemere 9 uchádzačov. Na ďalších miestach sa umiestnili informatika, ekonomika, strojárstvo a technika. Rebríček zverejnil portál Profesia.sk. Na rýchlostnej ceste R2 pri Bánovciach nad Bebravou vznikne nová mimoúrovňová križovatka, ktorá odkloní tranzitnú dopravu mimo mesta. Nový dopravný úzol má znižiť dopravnú záťaž, hluk a emisie v meste a zlepšiť napojenie regiónu na okolité smery. Dokončenie križovatky naplánovali do konca roka 2028. Železničná spoločnosť Slovensko predstavila v Ostrave prvý zmodernizovaný lôžkový vozem pre nočné vlaky. Národný dopravca plánuje objednať celkovo 10 takýchto vozňov s kapacitou minimálne 30 lôžok. Nové klimatizované vozne ponúknú vyšší komfort, a to vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Prvé zmodernizované vozne by sa mali objaviť v prevádzke ešte tento rok na linkách z Humenného do Prahy a do Bratislavy. Európska komisia navrhuje obmedziť cestovanie ruských vojakov. Súčasťou 21. balíka protiruských sankcií má byť zákaz vstupu do Európskej únie pre Rusov, ktorí po začiatku vojny slúžili v zbrojených silách a podielali sa na invázii na Ukrajinu.
5: Počasie.
2: Pred nami je oblačný až zamračený deň, pričom na juhu a východe bude prechodne aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dnes treba počítať so zrážkami a ojedinele sa pridajú aj búrky. Teploty vystúpia na 14 až 22 stupňov, ale na juhu a miestami aj na východe dosiahnu 22 až 30 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou si počkáte asi hodinu a pol. 20-minútová kolóna je na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte pol hodinu a 20 minút sa stojí na vjazde do Košíc Košických Olšian. Nehody hlásite v Bernolákove na hlavnom ťahu pri pumpe Slovnac smere do Ivanky pri Dunaji, ďalej na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína, v Bojniciach na križovatke Nemocničná Školská, nehoda je aj v Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarská, rátajte tam so zdržaním, nehodu máme aj na R2 za Výgľašom smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pri Štrbe smere do Vážca v pravom pruhu havarovalo osobné auto, v Košiciach pri Pereši smere do Šace sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá a zdržíte sa v kolóne, a na výjazde do Prešova z Kapušian sa zrazilo 8 osobné auto s nákladným a zdržíte sa aj tu. Pozor si dajte v Košiciach, na križovatke Komenského Vodconova sú na ceste rozsypané kamene a na R4 za výjazdom Krásna smere do Košických Olšian je na ceste paleta. Cestárov stretnete na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 a zdržíte sa aj tu. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Melody, posielame Share, If I Could Turn Back Time, je 7.38, keď už sme pri tom čase, je streda, 10. jún a meniny oslavujú Margaretky, Grétky. Krásny meninový deň vám želáme, milé dámy. Toto je Enya pre vás, Only Time.

0: 47 minút, naladené máte Rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme. Dovolenka v júni, alebo ešte pred začiatkom hlavnej letnej sezóny je čoraz populárnejšia a dokazujú to aj štatistiky z viacerých cestovných agentúr.
1: A prišla nám hlasovka do Rádia Melody z ďalekého Tuniska, kde oddychuje Anka. Aj keď to vyzeralo, že nakoniec zakotvia inde.
2: Nevedeli sme sa dohodnúť, či pôjdeme do Egypta, lebo jedna strana má radšej oveľa viacej tepla, aj teplejšie more, a ja mám zasa rada sviežosť a aj svieže more. Ale som to proste prehlasovala, zvíťazila som a sme teda v Tunise.
1: A predpokladám, že Anka išla s mužom a keď príde na hlasovanie za niečo, žena má vždy dva hlasy. Takže chlap nemá šancu.
2: Jedna vec, čo sa nám veľmi podarila, tak splnili sme si aj Egypt, aj Tunis, pretože sme v takom istom hoteli, ako sme boli minulý rok v Egypte. Tešíme sa. Varia tu výborne, dá sa vybrať a pochutnávame si deň čo deň.
0: Výborné. Podľa mňa na dovolenke by sme sa nemali kontrolovať, čo sa jedla týka, takže pokojne, Anka, pochutnávajte si aj viackrát za deň.
1: Áno, súhlasíme aj my. A dajte ostatní vedieť takisto, či tiež preferujete dovolenku mimo hlavnej sezóny a či už teraz v júni niekde ste, alebo sa chystáte, alebo ste boli. 0917 480 480. Pekné ráno.

0: Rádio Melody, správy.
1: 7.57, pripravené sú správy so samým kráľom. Od budúceho roka bude pre vybraných podnikateľov povinná elektronická fakturácia. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča má elektronická fakturácia postupne znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov.
2: Podľa analýz Európskej komisie a skúsenosti zo zahraničia môže znížiť náklady na spracovanie faktúr až o 70%. Skrátiť čas potrebný na ich spracovanie o viac ako polovicu a priniesť výrazné úspory pre celé podnikateľské prostredie.
1: Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH, ktorú postupne zavádzajú členské štáty únie. Poslanci sa dnes opäť pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Včerajšie dva pokusy o jej otvorenie boli neúspešné. Návrh podali opozičné KDH, Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko. Ministrovi vyčítajú zlyhania pri systéme e-prihlášok. Podľa Druckera boli tohtoročné prijímačky na stredné školy úspešnejšie a férovejšie ako v minulosti. Mesto Trnava plánuje zvýšiť poplatky za materskú školu, školské kluby a centra voľného času. Rodičia by mali od septembra zaplatiť viac aj za vzdelávanie základných umeleckých školách a za režijné náklady v školských jedálniach. Mestské zastupiteľstvo bude finálnu verziu tohto nariadenia schvaľovať koncom júna. Verejnosť ho môže pripomienkovať do konca tohto týždňa. Svet zažil druhý najteplejší maj v histórii meraním, uviedla to klimatická služba Európskej únie Copernicus. Počas mája padli tepelné rekordy vo Veľkej Británii, Francúzsku, Írsku a Portugalsku. Pocitové teploty dosahovali na rozsiahlych územiach Európy 35 až 40 stupňov Celzia.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Menej oblačnosti očakávame na juhu a východe Slovenska. Na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 14 až 22 stupňov, no teplejšie bude na juhu a miestami aj na východe, kde teploty vystúpia na 22 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu a so zdržaním rátajte aj na starej ceste. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. Približne pol hodinu sa stojí v Košťanoch na Turcom smere do Martina. 20 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a pol hodinu stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody máme v Bernolákove na hlavnom ťahu pri pumpe Slovna v smere do Ivanky pri Dunaji, ďalej na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu. Nehoda je aj na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere z Trenčína. V Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarska sa zrazili dve nákladné autá, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj na D1 pri Štrbe v smere do Vašca, blokovaný je tam pravý pruh a úsek je ťažšie prejazdný. V Košiciach pri Pereši v smere do Šace sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá, zdržíte sa v kolónach. Nehoda je aj v Košiciach, a to na konci triedy SMP smere na Festivalové námestie a na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazilo osobné auto s nákladným a zdržíte sa aj tu. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu, dovtedy jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Keby sme mali urobiť zoznam najčastejšie používaných slov v živote, tak áno a nie by určite viedli.
7: No, sú to slová, ktoré používame naozaj veľmi často. A tiež je veľmi ťažké sa ich zbaviť na chvíľočku a vyradiť zo svojho slovníka. Nuž, ale keď chcete vyhrať v našej súťaži, daj si pozor na jazyk, takto po 8 v rádiu Melody. Musíte na tieto dve slová zabudnúť a hotovo.
6: My sa vás samozrejme budeme pýtať a budeme vám tie slová tak ako podsúvať, ale keď ich vydržíte nepovedať počas 30 sekúnd, môžete si vybrať, či vám pošleme tričko alebo hrnček.
7: Tak, ak si to chcete vyskúšať, prihláste sa teraz 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Touto skladbou sme si navodili, verím tomu, dobrú náladu, žiadny stres, žiadna pohoda. My sme pripravení. Či čo som povedal?
1: Žiadny stres, žiadna pohoda.
0: No, v podstate to ani pre niekoho nemusí byť pohoda, pokiaľ ide o súťaž, daj si pozor na jazyk.
2: Daj si pozor na jazyk.
0: 8 hodín, Miška? 9 minút.
1: Miška na linke, čo pohoda alebo stres?
3: Pohoda.
1: Dobre, tak to sme radi.
0: Tak, Miška, máme pre teba buď tričko alebo hrnček s logom Rádia Melody. Vyhráš to vtedy, ak si dáš pozor na jazyk. Čiže 30 sekúnd neodpovedaj áno a nie, dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou. Dobre?
3: Rozumiem.
1: Výborne, pozdravujeme inak do Liptovského Mikuláša. A ideme na to, Miška, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
0: Dnes si vstávala plná síly, je to tak?
3: Celý nemám ako tento týždeň.
1: Je pravda, že teraz v júni ideš k moru?
3: Nejdem.
0: Uh-huh, a nebojíš sa letieť, že nie?
3: Letela som niekoľkokrát.
1: Bola sa tvoja kamarátka Margareta?
3: Nebola.
0: Ale je to pekné meno však?
3: Poznám aj krajšie.
1: Ty máš na vazičke Margaretky?
0: Dlhé pauzy sme tam mali, aj predtým sme dlhšie čakali, sme prižmurili oko, ale už sa nedá. Tak Miška, skúsime to na budúce a zrýchlime, dobre?
3: Dobre,
1: ahoj. Maj sa pekne, ahoj.
3: Majte sa.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
8: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach.

0: Niekedy tie skladby, ktoré počúvate z rádia Melody, aj kopírujú to, čo vidíte z okna. V tomto prípade to nie je tak Season in the Sun na dnešok, to úplne tak nevyzerá, ale potom, čo vám zahráme po správach.
1: Áno, Jerry Halliwell spomína It's a raining man, čiže prší.
0: Chlapi, prší.
1: Pršia chlapi, hej.
0: To by sa ti páčilo.
1: Nie, tak toto nie. Áno, to áno. Počúvate rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, aj Samko už je nachystaný, pretože sú pripravené správy. Tak zostaňte s nami, je 8.26.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

0: Nových 70%. XXX Luc.
1: Rádio Melody. Správy.
2: Pripravený je prehľad toho dôležitého. Peknú stredu želá Samo Kráľ. Opozičné progresívne Slovensko plánuje opakovane predkladať návrhy na odvolávanie pod predsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, pokiaľ bude obžalovaný v kauze Očistec. Po včerajšom neúspešnom pokuse o otvorenie mimoradnej schôdze to uvedol líder hnutia Michal Šimečka. Stav mosta ponad Oravskú prehradu v Námestove preverí zaťažovacia skúška. Žilinský samosprávny kraj ho preto túto sobotu úplne uzavrie. Prípravné práce odštartujú už vo štvrtok a autá budú úsekom jazdiť iba v jednom pruhu. Odborníci otestujú reálnu únosnosť konštrukcie a určia rozsah prác potrebných na záchranu mosta. Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo na letné prázdniny program Leto v múzeu pre deti. Počas júla a augusta ponúkne zážitkové aktivity, ktoré spájajú históriu, prírodu a hru. Deti sa môžu zapojiť do štyroch tematických programov vrátane japonskej dielne, zážitkovej prehľadky či aktivít mladého archeológa a paleontológa. Poľsko by sa malo podieľať na rokovaniach, ktorých cieľom je ukončiť vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to premiér Donald Tusk s tým, že dohody, na ktorých sa Varšava nebude podieľať, nebude považovať za záväzné.
1: Počasie.
2: Oblačné a zamračené počasie bude prevládať na väčšine nášho územia. Na mnohých miestach treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 14 až 22 stupňov, ale na juhu a miestami aj na východe vystúpia na 22 až 30 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravený aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste. V Bratislave na Račianskej Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra stratíte 20 minút a asi hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej za Lídlom smere na Tomášikovu. V Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarska sa zrazili dve nákladné autá. Na D1 pri Štrbe smerom do Vážca havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Nehoda je aj v Košiciach pri Pereši smere do Šace, tam je blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa v kolóne. A nehoda je aj v Košiciach na konci triedy SMP smere na Festivalové námestie. Cestári pracujú za Šarišskými Michaľanmi smere do Sabinova. Radary hlásite na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, v Kráľovanoch obojsmerne a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

hodín, 39 minút, možno niektorých aj do kolón. Pozdravujeme všade tam, kde máte naladené rádio Melody. Sa samozrejme tešíme a pozdravujeme. My sme Táňa a Lukáš a toto sú hity vášho života. To konkrétne Hathaway a What is Love? What is love?

0: Tak hádam sa, sme potešili romantické duše, ktoré počúvajú Rádio Melody. Mosty, Lenka Filipová, Karel Zich, my sme Táňa a Lukáš, 8.47. Dobré ráno.
1: Na linke máme v tejto chvíli Mirka. Mirek, tak ako sa máš?
2: Výborne, výborne.
1: Ach, tak bodaj by aj nie, keď plánuješ dovolenku.
2: Áno, plánujem.
0: Dnes sa rozprávame o tom, že či plánujete dovolenku už aj tak, že v júni napríklad. Ty si napísal, že odchádzate 14. júla a ešte k tomu do Egypta. Takže vy sa neobávate toho, že tam bude možno nápor? Väčšinou ľudia teda skôr ten jún, lebo tam nie je nápor, nie je tam horúco až tak.
2: Teplo je, ale my sme to skúsili minulý rok poprvé. Obávali sme sa toho, ale bolo to úplne bez problémov a tí korály, proste to šnorchlovanie, to stojí za to.
1: Je za teba dobrá voľba.
2: Učiteľkyne tá delá v školství, takže prvé dva týždne ešte v materskej škole sú v práci, takže my nemôžeme živé odejť.
0: Takže vám tom nedovolujú nejaké takéto pracovné povinnosti?
2: Áno, pracovné záležitosti. Áno,
1: jasné.
2: Áno, áno.
1: Tak, to je pochopiteľné.
2: Boli sme už aj v septembri. Teru som odhlásil na týždeň zo školy, po druhom týždni a išli sme na týždeň.
1: Výborné.
0: A nebol problém v škole?
2: Nebol, ja, to sa nezačínalo a dcera bola rada.
1: Áno, jasné, že si ešte trošku predĺžila tie prázdniny.
2: Áno, aj viackrát za rok, kdyby to bolo.
0: No, ale podľa mňa možno aj ten september je ešte lepší ako jún, lebo že to more je také, že vyhriate, ako než ísť už v
2: júni. Áno, áno, no plánujeme, chceli by sme ísť aj cez zimu tam, pretože more tam má 30 stupňov, síce tí Egypťani sú zabalení v dekách, že tam je im zima, ale pro nás je to proste ideál.
1: Áno, áno, pre nás super.
0: Dobre.
1: Tak potom sa ozvie aj v zime, že ako bolo, dobre?
2: Áno, určite napíšeme.
1: Dohodnuté. Pozdravujeme, ahoj.
2: Ďakujeme taky, ahojte.
3: Dobré

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 9. zdraví Samo Kráľ. Republiková únia zamestnávateľov vyzvala vládu, aby čo najskôr predstavila konkrétne prorastové opatrenia. Žiada zrušenie transakčnej dane a zavedenie rovnej dane pre fyzické osoby aj firmy. Zamestnávateľia zároveň upozorňujú, že pribúda podnikov, ktoré by na Slovensku opätovne neinvestovali. Prezident RUZ Miroslav Kiraľvarga uviedol, že na každého obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov pripadá dlh viac ako 16 000 eur, pričom zadlžovanie krajiny podľa neho naďalej rastie. Ekonomická situácia podľa premiéra Roberta Fica nie je až taká zlá, ako tvrdia zamestnávatelia, a prvý balík opatrení pošle vláda do parlamentu až v septembri. V dvoch chovoch malých prežuvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenia pre chovateľov kôz a oviec. Pozitívne testované surové mlieko musí prejsť pasterizáciou. Veterinári budú vzorky kontrolovať počas celej sezóny. Odborníci zároveň varujú pred vysokou aktivitou kliešťov a odporúčajú kupovať len overené výrobky. Európska únia pripravila ďalší balík protiruských sankcií. V 21. balíku sa sankcie rozšíria na ďalšie lode ruskej tieňovej flotily. Zakáže sa aj dovoz ruských a bieloruských rýb a balík zároveň zakáže vstup do Európskej únie každému, kto od začiatku vojny na Ukrajine slúžil v ruskej armáde. Chorvátsko testuje nový elektronický systém výberu mýta, a to s cieľom odstrániť brány a zrýchliť dopravu. Nový systém má motoristom ušetriť čas vďaka platbám vopred. Do plnej prevádzky by mal vstúpiť na jar budúceho roka.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať oblačná a zamračená obloha, akurát na juhu a východe sa prechodne dočkáme aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach očakávame prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 14 až 22 stupňov, pričom na juhu a lokálne aj na východe vystúpia až na 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako vyzerá situácia na cestách. Kolóny hlásite v Bratislave, na Račianskej aj Bajkalskej smere do centra. Zdržíte sa asi 20 minút a kolóna je aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Nehody máme na D1 pri odpočívadle Šterba smere do Popradu, havarovalo osobné auto. Ďalšia nehoda je v Poprade na hlavnom ťahovu na križovatke pri nemocnici. V Prešove na Sabinovskej smere do centra zrazilo osobné auto chodca a zdržíte sa v kolónach. Nehody sú aj v Košiciach, a to na konci triedy SMP smere na Festivalové námestie a v Košiciach za mostom VZS smere na Južné nábrežie. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom, stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: 9 hodín, dnes sme v rannej show dovolenkovali, niekto len tak v myšlienkach, iný aj reálne, lebo ste nám aj fotky posielali, že teraz jún je váš a ste pri mori.
5: A SMS-ku do Rádia Melody ešte poslala Mirka Spúchová, že zajtra s manželom a dcerou cestujú do Grécka. Dcera úspešne zmaturovala a oni dvaja rodičia už tiež potrebujú oddych od všetkých povinností, no tak to bude pohoda jahoda na gréckych plážach.
6: Grécké krásne biele pláže.
5: Verím, že sme vás touto pesničkou ešte viac navnadili.
4: Dajme tomu. Užite si dnešok pri Rádiu Melody, nech robíte čokoľvek. Radi vás budeme sprevádzať na každom kroku a nielen dnes, ale aj zajtra ráno od 6.
5: Je to tak a lúčime sa s vami s týmto letným dovolenkovým hitom.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Nová Báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie reznie Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka? Liek Vobenzym.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Letná ponuka v Toyote. Spoňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Počasie. Dnešná obloha bude prevažne zamračená, na juhu a východe prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou. Na mnohých miestach očakávame zrážky, výdatne zaprší najmä na strednom Slovensku a na východe treba počítať aj s búrkami. Teploty dnes vystúpia na 14 až 22 stupňov, ale na juhu a miestami aj na východe dosiahnu 22 až 30 stupňov. Vietor bude prevažne slabý, no pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehody dokumentujú v Trnave na začiatku Sladovníckej smere z Nitrianskej, ďalej v Brezne na križovatke Československej armády Hradby. Nehoda je aj na D1 pri odpočívadle Štrba smere do Popradu a ďalšia je pred Terňou smere z Gregoroviec. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes si to naplánovali do 15. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smere do Hlohovca. Na krajnici je tam odstavené osobné auto s defektom. Opatrne aj za Rochovcami smere do Ochtinnej. Na železničnom priecestí tam nefunguje svetelná signalizácia a vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňove v zákrute odstavené nákladné auto. Mobilný radar modré BMW kombi sa pohybuje v Bystričanoch a okolí a medzi Kračunovcami a Lipníkmi jazdí tmavé BMW. Merajú aj v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Beladíc, v Žiline Bytčici merajú smere do centra, v Ľubotíne smere do Čirča, pred Rienovcom smerom z Turne nad Bodvou. Radary hlásite aj v Košiciach na triede KVP za mostom smere k Optime, Seni smere do Košíc a v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
3: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Počasie. Dnešok bude sprevádzať zamračená obloha. Len na juhu a východe sa miestami dočkáme zmenšenej oblačnosti. Na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky. Najvýdatnejšie zrážky budú na strednom Slovensku a na východe sa môžu objaviť aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 14 až 22 stupňov, ale v južných oblastiach a miestami aj na východe vystúpia na 22 až 30 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, ale pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Babínom smere do Lokce a v Poprade na Hečkovej smere k priemyselnému areálu. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Vojaci dnes priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom. Potrvá to do 15. hodiny. Pozor si dajte vo Veľkom Blahove smere do Dunajskej Stredy. Na železničnom priecestí tam nefunguje svetelná signalizácia. Opatrne aj na D1 za Vašcom smere do Východnej. Na ceste sú tam kusy dreva. Pred Janovcami smere za Abrahámoviec je na ceste kus betónu. Pozor aj vstúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou. Je tam odstavených viacero aut a za Ladou smere do Kapušian je na kruhovom objazde odstavený kamión. Radary hlásite na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, v Košiciach na Prešovskej pri pumpe OMFAL merajú obojsmerne a obojsmerne merajú aj vo Víťazovciach. Hliadky ste videli na hraničnom priechode Drietoma smere do Česka, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, ďalšia hliadka je na viazde do Krupiny z Babinej a v Sabinove na Holého hliadkujú smere von z mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pozdravujem tých dvoch pánov, ktorí v Trnave na jednom kruháči zbierali prepravky na pečivo.
2: Boli plné pečiva?
1: Nie, práve že boli prázdne. A kebyže sú plné a čo ja viem, vypadne nejaký makový alebo orechový hrebeň, aj zastavím pomáhať.
2: Pomáhať, nezvyšne, celkom nezvyšne. Však do 3 sekúnd, keď odvihneš, môžeš si zobrať.
1: Ešte také makové hrebeň aj do minuty.
2: Poslucháčka Anka už dovolenkuje v Tunisku.
3: Nevedeli sme sa dohodnúť, či pôjdeme do Egypta, lebo jedna strana má radšej oveľa viacej tepla a ja mám zasa rada sviežosť, ale som to proste prehlasovala, zvíťazila som a sme teda v Tunise.
1: A predpokladám, že Anka išla s mužom a keď príde na hlasovanie za niečo, žena má vždy 2 hlasy, takže chlap nemá šancu.
2: Ja osobne veľmi ľúbim Trenčín.
1: Ty si hovorila, že keď budeš na dôchodku, že sa tam presťahuješ.
2: Áno, ja to mám stále v pláne.
1: No, tak už len pár rokov.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Počasie.
1: Zvyšok dnešného dňa bude pod mrakom. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom. Výdatné zrážky očakávame najmä v Žilinskom kraji. A ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty od 13 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu. Zajtra bude prevažovať veľká oblačnosť. Na severe a východe miestami zaprší, inde budú zrážky len ojedinele. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 19 až 24 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom a Trenčianskom kraji, taktiež na Spiši a na hore Hroní. A to 13 až 18 stupňov.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Lamackej za Teskom smere na Patronku. Ďalej za Varínom smere do Žiliny skončilo osobné auto mimo cesty. Nehodu máme aj v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičova-Bernolákova a ďalšie v Liptovskom Mikuláši na hlavnom ťahu na križovatke pri Kauflande. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali si to do 15. Prekážka je v Senici na Nitrianskej smere von z mesta. Budete obchádzať odstavené nákladné auto. Radary hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, ďalej na D1 za Hričovským Podradím smere do Bytče, na viazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky merajú za mostom. Radary hlásite aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Rimavskej Bani oboj smerne, v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZ smere od Optimy a rýchlosť vám skontrolujú aj na výjazde z Bretejoviec do Budimíra. Policajné hliadky ste videli v Krásne smere do Nedanoviec, na viazde do Lokce z Brezy, za Nižnou Hutkou smere do Košíc a hliadkujú aj v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: Dnes ešte hrozia búrky, a to aj intenzívne. Zajtra sa síce dažďa úplne nezbavíme, ale búrky už čakať netreba. S predpovedou na štvrtok z Melody pozdravuje Marek Kramaraj, 12.57. Zajtra budeme mať veľkú oblačnosť a ojedinele sa spustí dážď alebo prehánky. Viac dažďa budeme mať na severe. Miestami však môže byť prechodne aj menej oblakov. Veľké vyjasňovanie oblohy z toho ale ešte nebude. Teploty zajtra dosiahnu len 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji tiež na Spiši a Hore Hroní bude zajtra ešte menej, a to 13 až 18 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Teraz upozornenia. Za Letničím v smere do Štefanova rekonštruuje polícia nehodu. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Šaštín Stráže. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes to potrvá do 15. Na Bielej Hore v smere do Jablonice je poškodená vozovka a za Skýcovom v smere do Topoľčianok je v neprehľadnej zákrute spadnutý konár. Radar meria na D1 pri Trenčíne, v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú tiež na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. A radar aj na D1 za Popradom v smere do Štrby a v Novom Ruskove, tam merajú obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Stiahujte na radiomelody.sk.
3: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
4: Počasie. Aj zajtra bude počasie ovplyvňovať aktuálna vlna studeného frontu. Prejaví sa to na teplotách a na zrážkach. Zajtra už miestami bude aj zmenšená oblačnosť, ale to vždy iba nakrátko a potom sa vždy vrátime k tomu, že oblačnosť bude veľká. Treba stále rátať s dažďom alebo prehánkami, ktoré sa budú ojedinele vyskytovať a o niečo viac zrážok bude na severe a východe. Teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Trenčianskom kraji a na Spiši a Hore Hroní 13 až 18 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, v Žiline na Obvodovej v smere na Hlinsku a v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút a zo Žiliny asi 15 minút. Poďme na upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a to ešte asi na hodinu, je to tam do 15. Na D1 za Bratislavou v smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom, za Dunajskou Stredou v smere do Holíc je odstavený kamión s defektom a na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka je na ceste roztrhnutá pneumatika. Mobilný radar sa pohybuje medzi Dolnou Stredou a Váhovcami, jazdí tu strieborné BMW kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na mieste, kde pracujú cestári, na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku a na D1 pred tunelom Branisko radar v smere z Prešova. Na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
6: Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
7: Krásne popoludne želáme z Rádia Melody aj takto o 14. hodine a v tejto chvíli pozdravujeme aj čerstvých novomanželov a medzi tými je aj 62-ročný psychológ Jacob z Holandska a jeho manželka Iva. Ale pozor, Iva je umelá inteligencia, ktorá mu takéto symbolické,
8: yes,
7: teda naše,
8: áno,
7: povedala na Valentína tohto roka. Vraj 3 roky si písali, komunikovali spolu, vraj to medzi nimi iskrilo, horelo, vzniklo krásne puto, neviem, či by byli poistky, ale v každom prípade povedali si svoje áno a vraj je to podľa psychológa doteraz jeho najsilnejší vzťah. Tak takto, ja si takéto niečo neviem predstaviť, silno dúfam, že takto nedopadnem v 60-ke, ak sa im vôbec dožijem. Marek, ty si takéto niečo vieš predstaviť? AI, vzťah a všetko okolo.
4: Viem si predstaviť, že by bolo menej problémov, než máme v terajšom reálnom vzťahu s fyzickým človekom, ale áno, tiež si to neviem predstaviť, áno, vo všeobecnosti.
7: Tak, tak, áno. A tú výhodu, ako spomínaš, je tá, že toho ticha je tam v podstate viac, lebo Jacob si kedykoľvek môže tú jeho Ivu vypnúť a užíva si taký, no, slobodný život asi aj naďalej. V každom prípade takú tú pohodu, či už vo vzťahu, alebo v práci, alebo kdekoľvek, sa posnažím aj po 14. priniesť my, no a v tejto chvíli aj depešáci ich Enjoy the Silence. Tak pozdravujeme a pekné popoludne želáme.

0: Z Rádia Melody aj Louis Capaldi Before You Go o 14. hodine a 15. minúte. A predtým, než kdekoľvek pôjdete a čokoľvek ďalšie urobíte, sa chcem opýtať. Zišlo by sa vám 7000 eur a už ste si poslali SMS-ku do nášho Oplatí sa naladiť sa?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lebo aj dnes na niekoho z vás čaká medzi 15. a 16. hodinou 7000 eur a ja verím, že aj dnes to niekto z vás dá tak parádne, ako včera Michal.
3: Poďte sa na vodi.
4: Sedí Havran.
5: 6000 eur je tvojí!
4: Gratulujeme! Áno, je to tam!
0: Áno, Michal, ktorý hral v tom čase PlayStation, ale stihol si aj pekne zarobiť 14000 eur, lebo je multifunkčný. No a teda prirodzene sa smial, že ako prvé za tie peniažky kúpi ich budúcemu prírastku slúchadla, lebo s priateľkou čakajú bábetko. No a tak nech sa k nemu rovno pridá. Ale ako nám prezradila jeho polovička, uvítala by aj takú dovolenku.
6: Bolo by z niekde ísť odpočinúť na chvíľku.
0: No, tak ja pevne verím, že to Michal s priateľkou vymyslia tak, že aj dovolenku do pôrodu stihnú. Srdečne blahoželáme k peniažkom a verím, že blahoželať budeme aj dnes. Lebo aj dnes v nasledujúcej hodine voláme. V hre je 7000 eur za heslo. Áno, oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melodia Enigma, Return to Innocence, skladba, ktorú keď ja počujem, tak vždy ma to upokojí. Tak pevne verím, že upokojilo aj vás, ale v takej miere, že SMS-ku do nášho oplatí sa naladiť sa si stále viete a môžete poslať.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Z Rádia Melody ďalší hit vášho života, konkrétne Bonnie Tyler aj Holding Out for a Hero o 14:45. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí už máte v tejto chvíli aj po dobrom obede. Keď už máte po tom obede, tak čo robíte s použitým kuchynským olejom? Vylievate ho do drezu? A na sval pustíte vodu, že to tak lepšie stečie? Asi ste už počuli, že sa to robiť nemá. No a so správarom Marekom si teraz vysvetlíme, prečo sa to robiť nemá a ako by sme sa mali toho použitého oleja zbaviť správne. Marek.
1: Skrátke, vylievanie oleja do umývadla obcháva kanalizáciu. Potvrdila to aj generálna sekretárka Asociácie vodárenských spoločností Ivana Máhriková. Poukázala na to, že valejná kanalizácia sa nachádza v hĺbke od 2, niekedy až 6 metrov a teplota v týchto hĺbkach je oveľa nižšia ako v kuchyni.
2: Čiže celá táto zmes, ktorú pustíme do kanalizácie, v tej kanalizácii stuhne a vytvorí sa z nej naozaj pevná tuhá hmota, ktorá sa postupne nalepuje na obvod tej verejnej kanalizácie a stáva sa nám, že zníži prietočnosť kanalizácie až o 80%.
1: Máhriková tiež tvrdí, že čistenie zanesených potrubí stojí veľa peňazí. Vysvetlila, že tá stuhnutá hmota je často taká tvrdá, že ju nedokážu prepláchnuť ani tlakovou vodou a musia používať frézovanie.
0: Keďže je to drahé, znamená to, že sa to potom môže preniesť aj do cien, ktoré platíme za stočné?
1: Áno. Automaticky sa to premieta potom aj do tých cien stočného.
0: Dobre, ale otázka, že čo s tým použitým olejom? Do komunálneho odpadu to tiež totiž nepatrí.
1: Presne, nepatrí. Patrí to na zberný dvor a niektoré obce a mesta majú na použitý kuchynský olej vyčlenené samostatné odpadové nádoby. Alebo potom v 220 mestách a obciach funguje zasa zber kuchynského oleja, vtedy za 1 liter použitého oleja dostanú ľudia 1 liter octu a za 3 litre im dajú čerstvý olej. Možnosti sú teda rôzne, ale jedno je vždy rovnaké. Neplatí sa za to nič navyše.
0: Áno, a naozaj nevylieva to do kuchynského drezu. Takže ani v tejto chvíli, aj keď máte po obede, radšej si zistite, čo s tým už použitým olejom môžete urobiť v tom vašom mieste.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa stromov,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
2: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Počasie.
5: Oblačnosti bude veľa aj zajtra a teploty ešte raz nebudú. Búrky však už zajtra neočakávame. S predpovedou sa hlási Mark Kramara. Zajtrajšia obloha bude prevažne s veľkou oblačnosťou. Ojedinele z tej oblačnosti aj zaprší alebo sa spustia prehánky. Pravdepodobnejšie to bude na severe a východe. Maximálky zajtra dosiahnu 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroni iba 13 až 18 stupňov.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme spolu na cesty. Na úvod nehody na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek havarovalo osobné auto, nehoda v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny a v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu. Pozornosť zvýšte na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Púchova, je tu odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. V klesaní z Donoval do Liptovskej osady je odstavená dodávka, premávku tu riadi polícia. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, na mieste, kde pracujú cestári. Merajú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Radar tiež na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a na D1 pred Lemešanmi v smere z Košíc. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
7: Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
8: Krásnu stredu z Rádia Melody želám aj takto o 15. hodine a chcem vám povedať, že mám kamaráta, ktorý sa mi pred časom priznal, že...
9: Ja si kúpim o číslo, niekedy o číslo a pol väčšie topánky, lebo na to, že som chlap, tak mám naozaj malú nohu. A kebyže si kúpim svoje číslo, tak to vyzerá fakt smiešne. Až detský. A keďže som chlap, tak ti neviem povedať úprimne z hlavy, ale niečo sa mi marí, že 39.
8: No, a ja som sa teda neveriacky pozerala, že naozaj, že 39-ky nosí a že aj 40, 40,5-ky si kúpuje. Marek, ty to poznáš tiež?
10: Ja mám, pri tejto téme mi napadá, že mám opačný problém, že ja na to, aký som malý chlap, tak mám veľmi veľké nohy a okay. Zase mám problém kúpiť si tú správnu veľkosť na svoje nohy. Vôbec nájsť.
8: Čiže niekedy aj menšie si radšej kúpiš?
10: Ale... Nie, menšie no, to nie. Radšej o pol čísla alebo o číslo väčšie.
8: Dobre, no tak v každom prípade môj kamarát si kúpuje väčšie. Ja som zostala taká prekvapená, ale zároveň som ocenila jeho dôveru, že vôbec mi takéto niečo prezradil. Teraz som to síce pustila do širého sveta, ale nevadí, ja to nejako vyriešim. No dnešné popoludne by som sa preto aj vás, milí poslucháči, veľmi rada opýtala, že či aj vy si kupujete niečo dobrovoľne o číslo väčšie, menšie, len aby ste možno nejakým spôsobom zapôsobili na to svoje okolie.
7: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.

0: Rádia Vlny o 15. hodine a 16. minúte aj Bad Boys Blue a ich Comeback and Stay. A hit tejto kapely strieda ďalší. Ďalší hit, ktorý, dovolím si povedať, že poznáte veľmi dobre. Pred vyše 20 rokmi sa oň postaral Robo Papp k vtedy populárnej show Miliónový tanec. Pamätáte? Ja pevne verím, že áno. No a na ten si zaspomínal aj kolega Lukáš Pinček. V jeho podcaste Návraty pozval si doň tanečníčku Melaniu Kasenčákovú, alias Lady Mel, ktorá si zaspomínala aj na to, čo jej v Miliónovom tanci robilo najväčší problém.
1: Ja som mala stále problém s tými rozhovormi. To bol jediný asi môj, akože nejaký tlak, ktorý som pociťovala. Inak som sa tešila na to, prečo som tam prišla. Ja som tam proste prišla tancovať. Dokonca som mala niekedy aj problém s režisérom, prečo som neodpovedala tak, ako by možno bolo očakávané. A možno som aj presne, že vyznievala, že som, neviem, odutá, arogantná, alebo ja som naozaj nebola pripravená, nevedela som rozprávať pekne na kameru.
2: Bolo ti to vyčítané?
1: No, tak trochu.
0: No a celý rozhovor Lady Mel a nášho Lukáša Pinčeka nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty a ten už je na našom webe radiomelody.sk, ale rovnako ho nájdete aj v našej novej aplikácii Reo. Tak nech sa páči, klikajte a počúvajte.

0: z Rádia Melody. Krátko pred pol štvrtou aj Márie Rotrová, Láskovo niž deštem. Želám aj naďalej krásne popoludne, pozdravujem a každé ráno vás pozdravujú aj moji ranní kolegovia Táňa a Lukáš, aj keď je pravda aj taká, že ako to tak vnímam, tak moji kolegovia sa v posledných dňoch horko ťažko dostávajú do práce. Pred pár dňami im cestu skomplikovala nehoda a dnešné ráno tuším popadané rožky a pečivo.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Pozdravujem tých dvoch pánov, ktorí v Trnave na jednom kruháči zbierali prepravky na pečivo.
4: Boli plné pečiva?
3: Nie, práve že boli prázdne. A kebyže sú plné a čo ja viem, vypadne nejaký makový alebo orechový hrebeň, aj zastavím pomáhať.
4: Pomáhaj, nezvyšne, celkom nezvyšne. Však do 3 sekúnd, keď zodvihneš, môžeš si zobrať.
3: Ešte také makové hrebeň aj do minúty.
4: Poslucháčka Anka už dovolenkuje v Tunisku.
5: Nevedeli sme sa dohodnúť, či pôjdeme do Egypta, lebo jedna strana má radšej oveľa viacej tepla a ja mám zasa rada sviežosť, ale som to proste prehlasovala, zvíťazila som a sme teda v Tunise.
3: A predpokladám, že Anka išla s mužom a keď príde na hlasovanie za niečo, žena má vždy 2 hlasy, takže chlap nemá šancu.
4: Ja osobne veľmi ľúbim Trenčín.
3: Ty si hovorila, že keď budeš na dôchodku, že sa tam presťahuješ.
4: Áno, ja to mám stále v pláne.
3: No, tak už len pár rokov.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: A čo to?
1: Problém.
2: Áno?
1: Áno.
0: A ešte aj áno.
1: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
2: Áno.
0: Ale že úplne,
1: tak
0: že?
1: Tak my ti to teraz pripomieňame, akože mohol si vyhrať 7000 eur, ale to v inom paralelnom vesmíre, v tomto reálnom našom vesmíre je to 700 eur, ale aj to je pekná sumička.
0: No, áno, zatlieskame.
1: To bol taký akože potlesk solidarity sa to volá, pretože áno je u nás absolútne nie.
0: Ale vieš čo, aj keby si povedal, oplatí sa naladiť sa, tak by si to nestihol, takže... Nevadí,
1: presne tak. Ahoj, však. S kým sa rozprávame?
2: Je to, no...
0: Ako?
2: Milanom.
0: Milanom. Odkiaľ si, Milanko?
2: Od Nitry.
0: Od Nitry. No a čo také robíš, že nemyslíš na to, že medzi 15. a 16. sa tieto veci dejú?
1: Čo máš v memory karte teraz natiahnuté?
2: Práci som.
1: Aha.
0: Však aj my.
2: Nestihol som.
1: Ale on operuje. Je chirurg, neblázni. Tam má rozrobený, oný bypass.
0: Milan, si chirurg?
2: Nie.
0: A čo
1: robíš?
2: Mechanik.
1: Mechanik.
2: Opravujú stroj akurát.
0: Tak to je vlastne veľmi podobné.
1: Chirurg mechanických prístrojov.
0: Presne tak.
1: Veru, hej.
0: Milanko, takto dohodneme sa, hej, že už keď si na budúce pošleš SMS-ku, tak dáš si budík, hej, prosím ťa, pred 15.
1: A budeš stať v pozore a dívať sa na telefón. Tak toto je len 700 eur. Budeme ti ešte volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
2: Dovi.
0: Vidíš, nemôžeš byť takýto strohý.
1: Ja som...
0: Ahoj, papa, čau, však ako, kde sme?
1: Ja mu ešte zavolám.
0: Dovi, vidíš, potom až dovi
1: ja
0: z toho.
1: Ja mu ešte psychoanalýzu urobím, nemusíš sa báť nič.
0: Neviem, či Milan bude nadšený z tohto.
1: Bude normálne. Že vraj elektrošoky sú ešte stále v... že sa to vy sa smejete, že sa to stále používa, ale... Dobre, to nie je, to nie je téma našej súťaže. Téma našej súťaže sú predsa peniaze. A nie malé peniaze, ale veľké peniaze.
0: A narodeniny.
1: A narodeniny sme mali todila hneď minulý týždeň. Presne sme ich oslavovali. A preto stále v tej narodeninovej oslavnej atmosfére ešte zostaneme a preto zajtra vám nadelíme dupľu.
0: Presne tak.
1: Ale nie dupľu tých 7 tisíc, to znamená, nebudete mať 14 tisíc, ako máme podľa regulérnych, ale to, čo budeme pripočítavať, bude dupľa toho, čo by sme normálne pripočítavali. Inak 7 tisíc by sme pripočítavali normálne, ale zduplovaných 7 tisíc je 14 tisíc plus 7 tisíc, ktoré tam ešte stále máme v kešeni, je dokopy 21 tisíc eur.
0: Aha. Prepočítavam. Úplne som sa strávala, ale vieš čo, to je úplne jedno.
1: To je jedno, výsledok je 21. Troška sa nám do toho ešte aj tá postupová kalkulačka z hokeja dostala.
0: Takže fantastický.
1: Pán zvukár sa spotil, pozri sa, má platne pod
0: panukami. Bude vašich, ak od vás, zajtra do 10 sekúnd, nie ako Milan, hej? Nie ako Milan. Budeme počuť heslo, nie ako Milan. Oplatí sa naladiť sa. A dlho sme si tak akože, vieš čo?
1: Nezakričali 21 tisíc? Tak poďme na to. Nádych.
0: 3, 4.
1: 21 tisíc!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní jsou tu. A tak jsem pre teba připravil zľavové kódy, s kterými si zlacníš tisíce produktů. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Počasie.
2: Dnes ešte hrozia búrky, a to aj intenzívne. Zajtra sa síce dažďa úplne nezbavíme, ale búrky už čakať netreba. Zajtra budeme mať veľkú oblačnosť a ojedinele sa spustí dážď alebo prehánky. Viac dažďa budeme mať na severe. Miestami však môže byť prechodne aj menej oblakov. Veľké vyjasňovanie oblohy z toho ale ešte nebude. Teploty zajtra dosiahnu len 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji, tiež na Spiši a na Horehroní ešte menej, a to 13 až 18 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazili dve osobné autá, premávku tu púšťajú striedavo. V Žiline nehoda na ulici Juraja Fándliho v smere na ulicu Vysokoškolákov. V Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pred Rusínskou v smere zo Švábskej. A v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. Rátajte tu aj so zdržaním. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Aktuálne tu stratíte asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za Borimol v smere k tunelu Sitina, sú v ľavom pruhu. Pozor na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku. Hlásite tu na ceste veľa vody. A na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova sú na ceste spadnuté gurtne a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu stredu z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine. Pozdravujem aj do obchodov, kde si možno aj presne o takomto čase vyberáte niečo na seba, pre seba. Ale dobrovoľne si kupujete buď o číslo väčšie alebo menšie, dajme tomu oblečenie, len aby ste zapôsobili na okolie. A ako tak čítam na Facebooku Rádia Melody, tak Adrianka píše, že ona si oblieka skôr väčšie, lebo nemá rada obtiahnuté, tak toto je ten dôvod, prečo väčšie oblečenie. A Katka píše, mala som kolegyňu, ktorá si kupovala o číslo väčšie trička, lebo ona sa radšej, že dobre naje a voľnejšie tričko zakrie väčšie brúško po obede, ako by sa mala v tomto obmedzovať. Takže toto je dôvod, pre ktorý si kupuje radšej väčšie oblečenie. A vy to máte ako? Kupujete si niečo dobrovoľne o číslo väčšie, menšie, len možno, aby ste zakryli rovnako to väčšie brúško?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Mel.

0: Z rádia melódia z amerického štátu Georgia aj Arie má ich Man on the Moon o 16. hodine 19. minúte nás mesiaca. Ideme v tejto chvíli na Zem, na Slovensko.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu melódia.
0: Konkrétne do Brezna, kde otvorili novú cyklolávku, ktorá sa hneď stala najdlhšou a najvyššou svojho druhu na Slovensku. A teda aká je dlhá a prečo je taká dlhá, tak o tom všetkom vie a všetko to zistil náš správar Marek.
2: Nová cyklolávka pre cyklistov má 650 metrov na dĺžku, vybudovali ju ako súčasť cyklotrasy medzi Breznom a susednou obcou Valaska. Cyklolávka stála približne 3 milióny eur, ako potvrdil primátor Brezna Tomáš Abel. Financie na to mali z plánu obnovy aj od Banskobystrického samosprávneho kraja, ale nestávali to s tým zámerom, aby to bolo najdlhšia cyklolávka na Slovensku. Skrátka to tak vyšlo, ako vysvetlil aj Abel.
3: My sme vyhodnocovali aj pozemnú variantu, kde by sme museli upravovať svah v celom rozsahu týchto 650 metrov. Vzhľadom na terén a geológiu, ktorú sme mali, bola práve nadzemná varianta vyhodnotená ako podstatne lacnejšia ako pozemná varianta. Dokonca sa bavíme o násobku.
0: Takže nadšenci cyklistiky budú mať novú bezpečnú trasu, ktorá sa vyhne autám.
2: No nielen oni, táto cyklolávka podľa primátora Brezna uľahčí aj dochádzku za prácou k najväčšiemu zamestnávateľovi v regióne, ale podľa neho to bude aj taká ďalšia atrakcia mesta.
3: Zároveň je aj takou atrakciou, ktorá určite priláka mnohých nadšencov cyklistiky, ktorí sa budú chcieť tadeto previesť, keďže sú pekné pohľady na okolitú prírodu a mesto.
0: Marek, my sme spomínali, že táto cyklolávka, ktorá má 650 metrov na dĺžku, nie je teda len najdlhšia, ale aj najvyššia u nás. Ako si to máme predstaviť?
2: Vyzerá to už ako taký most. Uh-huh. Lávka je totiž široká viac ako 3 metre a stojí na 63 podperách a cyklolávka má aj vlastné verejné osvetlenie. Robert Humeník zo spoločnosti, ktorá ju stavala, povedal, že pár takýchto cyklolávok sa spravilo v Českej republike, ale nie v takej dĺžke ako v Brezne. Využila sa pritom aj technológia vysokopevnostného betónu, ktorá sa u nás ešte len rozbieha. V zahraničí ju používajú napríklad pri výškových budovách.
0: Veľmi zaujímavé. Takže v Brezne majú novú cyklolávku, ktorá je najdlhšou a najvyššou na Slovensku. Ak teda budete v Brezne, pokojne si ju pozrite aj naživo.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: tak to dobre si hráme. Z Rádia Melódia pol piatej aj Pavol Habera, jeho Love Song. A už o malú chvíľu aj tento hit vášho života. O chvíľu aj súkromí veľmi humbly víno na pódiu, presný opak. Skvelý Freddie Mercury, ktorý mal rozsah hlasu takmer 4 oktávy. Toto je jeho Living on my own. Skladbu, ktorú môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo. Už o chvíľu z Rádia Melody.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. Sometimes I

0: Z Rádia Blody aj Madonna, hej Frozen o 16. hodine až 34. minúte. Neviem, čo na sebe mala Madonna, keď nahrávala túto skladbu, ale viem, že Marianka niekedy mala na sebe aj tie o dve čísla menšie tenisky. Lebo ako píše na náš Facebook Rádia Melody, aj ona patrí do skupiny, ktorá si niečo dobrovoľne buď o číslo väčšie alebo menšie kúpila, len aby buď zapôsobila na okolie, alebo jednoducho aby bola in. No a teda ako Marianka píše, tenisky Číny boli teda menšie o dve čísla, bol to úzkoprofilový tovar, ale boli in. Každý ich chcel mať, no a jej číslo nikdy nemali, iba buď malé alebo obrovské, no a ona chcela byť frajer ako každý. A teda kúpila si menšie. Píše, že nohy boleli ako svíňa, ale frajerina bola veľká a aj napriek všetkému si to užívala. Tak Marianka, pozdravujeme. A Lili má obdobnú skúsenosť. Ona si tak kúpila lyžiarsku bundu, lebo pracuje v Tyrolsku, kde je stále sneh a zima, ale nebolo by na tom nič zlé, keby nebola.
1: O číslo menšiu s motiváciou pre seba, že musím do nej schudnúť. Teraz bundu zapnem sotva, keď mám po ňou len tričko alebo podprdu. Som v tom jak klobasa, chudnúť sa mi nedarí, vek tiež ide iba hore proste. Bunda za 350 eur visí na vešiaku a ja sa kochám, aká je pekná. No zmerila som sa s tým proste, že 50 kg už mať nebudem. Radšej sa poriadne najem a kúpim si takú istú, ale o číslo väčšiu. Hotovo, vybavené, fertik. Pozdravím všetkých, Lili, Ola, konečne na Slovensku mesiac a za mesiac zase idem naspäť do Tyrolska. Tak hovorím, keď dojdem, kupujem si L-ko, nie S-ko.
0: Lili, pozdravujeme aj my si. Skvelá, užívaj teraz Slovensko, no a pokojne pošli aj fotky tej novej bundy, dobre?

0: Zaručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: Studený front sa aj zajtra prejaví na teplotách a na zrážkach. Zdraví Marek Kramara. Zajtra už miestami bude aj zmenšená oblačnosť, ale to vždy iba na krátko a potom sa vždy vrátime k tomu, že oblačnosť bude veľká. Treba stále rátať s dažďom alebo prehánkami, ktoré sa budú ojedinele vyskytovať a o niečo viac zrážok bude na severe a východe. Teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Trenčianskom kraji a potom ešte aj na Spiši a Horehroní 13 až 18 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je tu aktuálny prehľad situácie v doprave. Začíname s nehodami. Na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šintavy sa zrazil kamión s osobným autom. V Trenčine nehoda za obchodným centrom Laugaricio v smere do centra a na R2 pred Detvou v smere z Výgľaša havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Hlásite tu aj veľa vody na ceste. V Košiciach nehoda na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa aktuálne zdržíte asi pol hodinu. Pozor si dajte za Dunajskou Stredou v smere do Holíc, je tu odstavený kamión s defektom a na D1 medzi Vašcom a Popradom hlásite na ceste veľa vody. Radar meria vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Košiciach na Palackého v smere do centra a aj na konci Sečovskej v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
5: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 17. hodine a to aj v spoločnosti tejto legendárnej kapely. Áno, kapely Scorpions, ktorá 30. júna príde do Bratislavy a ktorú môžete precítiť aj na vlastnej koži, lebo aj dnes tu pre vás mám dva lístky na ich koncert. A aj dnes vás preto, no tak povediac, potrápim slovenským prekladom jednej z ich skladieb. Takže pripravení ste aj dnes? Áno, slovenský preklad nejakej ich skladby a ten preklad znie: Miesto bez mena pod horiacim nebom, kde nie je mlieko a med, v božskej zemi. Toto je slovenský preklad jednej z ich skladieb a o akú pieseň od kapely Scorpions ide. Viete? Píšte buď SMS alebo WhatsApp správu na 0917 480 480 a dva lístky na ich koncert môžu byť už čo chvíľa aj vaše. Rádio.

0: Erika Gombitová v období dažďa o 17. hodine, 17. minúte aj 17. sekunda to bola. V každom prípade po daždi vždy vyjde slnko, na tejto chvíli sa na niekoho z vás usmeje, lebo mám tu aj naďalej lístky na koncert kapely Scorpions, no a teda ideme zistiť, kto ich dnes získa.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby, nezabudnutelné balady a veľkolepá show.
3: Prosím.
0: Halo, halo, pri telefóne Viki Rádio Melody. A komu som sa dovolala?
3: Alena.
0: Alenka, pozdravujem. Kde sa Alenka nachádzaš? Čo robíš?
3: So svojím synom a práve rozoberám 9-ročným, že moja najobľúbenejšia pieseň od Scorpions je White Down a strašne rada by som sa zúčastnila koncertu v Bratislave.
0: Táto skladba.
3: Áno.
0: A teda, ty si aj napísala, že ide o pieseň
3: White Dove, Biela holubica.
0: Áno, miesto bez mena pod horiacim nebom, kde nie je mlieko a med v božskej zemi. Takže ty si ju spoznala, tú pieseň, áno. Hej? A to ty tak dobre ovládaš všetky tie texty a slovenské preklady?
3: No, áno.
0: Vážne?
3: Pretože to je moja obľúbená skupina veľmi dlhé roky a z týchto zahraničných asi najviac mám rada.
0: No tak ja som sľúbila tie lístky a teda ty ich získavaš, máš? Blahoželám.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: 30. júna v Bratislave. Ja neviem, či zoberieš synátora, alebo koho teda vezmeš?
3: Mám veľa ľudí okolo seba, ktorí by ma doprevádzali a nechám to na nich, nech sa rozhodnú. Uh-huh.
0: A koľkokrát si už, prosím ťa, bola na ich koncerte? A kde všade?
3: Ani raz.
0: Takže ani raz. To bude tvoja prvotina.
3: Ja si spolu s nimi len spievam, keď ich počujem v rádi.
0: Uh-huh. Tak my ti z Rádia Melody v tejto chvíli dáme aj tvoju obľúbenú White Dove. Blahoželám ešte raz, srdečne
3: ďakujem,
0: pozdravujem.
3: Ďakujem.
0: No a vy, milí naši poslucháči, ktorí ste to dnes nestihli, respektíve na ktorých sa šťastie na neusmiala, nebuďte smutní, aj zajtra budeme rozdávať lístky na koncert kapely Scorpions, ktorý bude 30. júna v Bratislave. No a možno tá šťastie na sa zajtra usmeje práve na vás.
3: Ďakujem, majte sa krásne.
2: 30. jún, Bratislava, Typos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: túto pieseň ste si spoločne spievali s kapelou Beatles, ich Let It Be z Rádia Melódia o pol šiestej, ale pravda je taká, že keď to len tak necháte, tak tých 21 tisíc eur, ktoré na vás zajtra čakajú, nebudete mať.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
9: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
9: Dám, dám, dám, Birel si dám.
1: Hráme v

0: Z Rádia Melody aj zo skupenia Army of Lovers a ich Crucified do 17:43. Tento týždeň sa nám začal a rozbehol veľmi pekne, veľmi pekne. V pondelok áno, rovnako aj v utorok áno, ale výhernú šnúru dnes preťal Milan od Nitry.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lebo bol v robote a nezvládol súčasne pracovať a dvíhať telefón so správnym heslom.
3: A čo to?
4: Problém.
5: Áno.
4: Áno.
3: A ešte aj áno.
4: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
3: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
5: Áno.
0: No, áno, áno. Ale áno, nie je naše heslo, ale oplatí sa naladiť sa. Ale keďže Milan zabudol, tak má garantovaných 700 eur, na ktoré my nikdy nezabudneme.
3: Doma ťa asi nepochvália, čo?
5: To určite asi nie.
4: Možno im to ani netreba hovoriť.
3: Ale tak zase no.
4: Ale 700 eur sa dá užiť.
5: Tak to áno, určite dá.
0: No dá, aj keď vraj Milan ich nakoniec posunie a odovzdá manželke. V každom prípade, ak nechcete byť ako Milan zajtra medzi 15. a 16. hodinou, buďte pozornejší, dvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, lebo zajtra hráte o fantastických 21 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typo za

0: Arene v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
1: Počasie.
2: Oblačnosti bude veľa aj zajtra, teploty nám ani zajtra rast nebudú, búrky však už neočakávame. Zajtrajšia obloha bude prevažne s veľkou oblačnosťou, ojedinele z tej oblačnosti aj zaprší, alebo sa spustia prehánky, pravdepodobnejšie to bude na severe a východe. Maximálky zajtra dosiahnu 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji a tiež na Spiši a na Horehroní iba 13 až 18 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme spolu na cesty, hlási sa Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra, za Kraľovanmi v smere do Turian a v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj na výjazde z Košic do Vajkoviec a pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aktuálne zdržanie zhruba 15 minút. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, tu sa pri ceste pasie vysoká zver a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je v ľavom pruhu hranol. Radar meria v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis v smere od Pustého Hradu. Na R2 za Zvolenskou Slatinou merajú v smere do Výgľaša a na výjazde do Ružomberka Zibachnovej. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň.
3: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
1: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pozdravujem tých dvoch pánov, ktorí v Trnave na jednom kruháči zbierali prepravky na pečivo.
2: Boli plné pečiva?
1: Nie, práve že boli prázdne. A kebyže sú plné a čo ja viem, vypadne nejaký makový alebo orechový hrebeň, aj zastavím pomáhať.
2: Pomáhaj, nezvyšne, celkom nezvyšne. Však do 3 sekúnd, keď zodvihneš, môžeš si zobrať.
1: Vieš čo, také makové hrebeň aj do minuty.
2: Poslucháčka Anka už dovolenkuje v Tunisku.
3: Nevedeli sme sa dohodnúť, či pôjdeme do Egypta, lebo jedna strana má radšej oveľa viacej tepla a ja mám zasa rada sviežosť, ale som to proste prehlasovala, zvíťazila som a sme teda v Tunise.
1: A predpokladám, že Anka išla s mužom a keď príde na hlasovanie za niečo, žena má vždy dva hlasy, takže chlap nemá šancu.
2: Ja osobne veľmi ľúbim Trenčín.
1: Ty si hovorila, že keď budeš na dôchodku, že sa tam presťahuješ.
2: Áno, ja to mám stále v pláne.
1: No, tak už len pár rokov.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: Prvé prebudenie na mori.
6: Prvá selfie s delfínom?
7: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
8: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Vášho života. Rádio

zem stratených som, k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Pozdravujem tých dvoch pánov, ktorí v Trnave na jednom kruháči zbierali prepravky na pečivo.
3: Boli plné pečiva?
2: Nie, práve že boli prázdne. A kebyže sú plné a čo ja viem, vypadne nejaký makový alebo orechový hrebeň, aj zastavím pomáhať.
3: Pomáhať, nezvyšne, celkom nezvyšne. Však do 3 sekúnd, keď zodvihneš, môžeš si zobrať.
2: Vieš čo, také makové hrebeň aj do minuty.
3: Poslucháčka Anka už dovolenkuje v Tunisku.
4: Nevedeli sme sa dohodnúť, či pôjdeme do Egypta, lebo jedna strana má radšej oveľa viacej tepla a ja mám zasa rada sviežosť, ale som to proste prehlasovala, zvíťazila som a sme teda v Tunise.
2: A predpokladám, že Anka išla s mužom a keď príde na hlasovanie za niečo, žena má vždy dva hlasy, takže chlap nemá šancu.
3: Ja osobne veľmi ľúbim Trenčín.
2: Ty si hovorila, že keď budeš na dôchodku, že sa tam presťahuješ.
3: Áno, ja to mám stále v pláne.
2: No, tak už len pár rokov.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.